0: Sasha.
1: Ah, Zee.
2: Ah, Zee, Simlinda, Simlinda. Simlinda,
1: Simlinda,
2: Simlinda.
1: 英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英华，英 야, 괜찮았어. 왜죄? 괜찮았어. 여전히 고아. 조장도 내 제아 유고시.